0: с нами ако си. Нещо тако, а? Шта мислите?
1: А да пробвам у грув.
2: Айде, що да не. Я съм за.